0: Așa am înambilă cu un cucungar așa, sursă și un ailiș. Para mbo fa mbo ko velu ndar ta bona ka le so ambe nga nda sulu shi nyamini ta fika la sunga ta omela arvalini ma bonela man ko su kanja kanja ka mandela enkumu
1: Dango 060-8875-942 va ekarhi teka tinqingho ku ya emahlweni hambi u nga famba enkoveni lowu nda ri ta vonaka va ku hambi u nga ringi nkuku hambi nkuku u nga ringi ri taxa i khesa swinene eka mavonelo ya n'wina layo saseka va ekarhi kongoma emahlweni na mingiselo wa mina na wena tisara wena vonele ka 060-8875-942.